Հաղթեց նրանտներին և դուս եկավ աշխարհի առաջության 1/8 եզրափակիչ։ Իսրայելի օդային հարվածների տվանքով Գազայում մահացել է 8 պայսինցի, այդ թվում մայր և երեխա։ Օմանը դեմ է Հորմուզի նեղոցի տարանցիկ վճարներին, բայց կողմէ ծովային ծառայությունների վերաբերյալ բանակցություններին։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ հուլիսի 7-8 Անկարայում կանալիք ՆԱՏՕ-ի դատանջողը կծառայի որպես փորձի փոխանակման ամենաուժեղ հարթակ։ Ստամբուլում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական խոսնակների համագազանկերված ճաշկերույթի ժամանակ ելույթ ունելով նախագահ Էրդողանը նշեց, որ Թուրքիան կիսում է ծածանչային ճգնաժամերը կառավարելու իր բացառիկ կարողությամբ և դաշինքի շրջանակներում իր մեծ փորձով։ Նախագահը նաև ավելեց, որ Թուրքիան ավելացնում է իր պաշտպանական ծախսերը և դասում է ՆԱՏՕ-ի առաջնորդություններին և գործողություններին մասնակցող 5 խոշորագույն երկրների շարքում, համաձայն 2025 թվականի Հագայի կատանջողում ստանձնած պարտավորությունների։ Երկու շաբթի օրը Իրանը հայտարարեց, որ առաջիկա օրերի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ չեն նախատեսում, ընդգծելով, որ իր առաջնորդությունները պատերազմի դադարեցման ուղղված փոխհմբորման ուշագրի իրականացումն է։ Ադգոստանխարհորության խոսնակ Իսմայել Բակային նշեց, որ Թեհրանը կենտրոնացած է համաձայնագիր դրույթների կատարման ապահովման վրա և լուրջորեն հետապնդում է իր պահանջները։ Նախարարը նաև ավելեց, որ Միացյալ Նահանգները տրամադրել է իրանական նավթի վաճառքի վերաբերյալ հուշագրի 10-րդ հոդվածով պահանջող լիցենզիաները և Թեհրանը հետևում է դրանց կատարմանը։ Օմանը հայտարարում է, որ չի աջակցում Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի համար տարանցիկ վճարների սահմանմանը, բայց բաց է ծովային ծառայությունի հետ կապված վճարների քննարկման համար։ Ադգոստանխարհ Բադր Աբուսայդին նշեց, որ Մուսկատը դեմ է ռազմավարական ջրային ճանապարհով անցման համար վճարների սահմանմանը։ Նախարարը նաև ավելեց, որ կարող են քննարկվել այնպիսի ծառայությունների հետ կապված վճարներ, ինչպիսիք են նավարկության անվտանգությունը, արտակարգ իրավիճակների պատասխանատվությունը և աղտոտման դեմ պայքարի միջոցառումները, հղումանելով Մալակայի և Սինգապուրի նեղուցներում կիրառված մոդելներին։ ԲՇԿ աղբյուրների համաձայն Իսրայելի կողմից դատարարի ռեժիմի շարունակական խախտումների պատճառով Գազայում Իսրայելի կողմից արձակված նոր հարվածի տվանքով զոհվել է 8 մարդ, այդ թվում մի կին և նրա փոքրիկ դուստրը, և տասնյակներ վիրավորվել են։ Հարձակումները տեղի ունեցել 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ուժի մեջ մտած դատարանի խախտման ֆոնին։ Մարոկոն հետխաղյա 11 մետրանոց հարվածաշարում հաղթեց Նիդերլանդեն և դուրս եկավ աշխարհի առաջության 1/8 եզրափակիչ։ Դարպասապահ Յասին Բունուն վճռորոշ փրկություն կատարեց, հետ մղելով Քրիստենյո Սամերվիլի հետխաղյա 11 մետրանոց հարվածաշարում, նախքան Իսմայել Սայիբային իրացրեց հաղթական 11 մետրանոց հարվածաշարը, 3-2 հաշվով հաղթանակ տանելով։ Շաբաթ օրը Հյուստոնում Մարոկոն կմրցի Կանադայի հետ 1/8 եզրափակիչում։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Մենք հասել ենք ճանապարհի վերջին։ Շաբաթն շառնակ բարերի ուղին հերագծելուց քաղաքից քաղաք մարդուս մարդ ճանապարհելուց հետո։ Մենք վերջապես բացանում ենք այս երկար ճանապարհության վարագույրը։ Բայց այս անգամ մենք այստեղ չենք պատմությունը պատմելու, այլ պարզապես այդ խորը հիշողության առջև հարգանքով խոնարհվելու համար։ Այս անգամ մենք չենք շտապում, թող նախադասությունները դանդաղեն, թող աշխարհը մի պահ լուրի և պարզապես լսի։ Պատկերացեք բանալու ձայնը, լսել եք այն։ Դա պարզապես մետաղի սովորական ճորոշ չէ։ 1920 թվականներ, մարդիկ փակում էին իրենց դռները և լքում էին իրենց տներն ու հողերը, բանալին թաքցնելով գրպաններում։ Այդ ճանապարհությունները, որոնք ձեռնարկվել էին մի քանի օրից կվերադառնանք խոստումով, բացեցին տասնամյակների աքսորի դուրը։ Այսօր գուցե միանգամին է փչում այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ այդ տներն էին, գուցե այդ պատերը վաղուց

հուզվել են, բայց այդ ժանգոտ երկաթե բանալիները, որոնք գրպանում էին պահվում և պապից թորնիկին փոխանցում, դեռևս նույնքան թարմ են, որքան առաջին օրը։ Միայն երկաթն է ժանգոտում, մարդու մեջ եղած այդ անսասան պատկանելության զգացումը երբեք չի ժանգոտում։ Այդ բանալին, այդ բացարձակ դրան անմահ խոստումն է, որ մի օր կբացվի։ Պաղեսինը որոշ չափով նման էր ձիթենու, խոր արմատներով ծար, որը քամուց կդարնար, որ միշտ հիշողության մեջ կլիներ իր հողերի մեջ։ Պաղեսինում ուրել, որ գնաս, քեզ դիմավորում են այդ տարավոր դռները, հողերը, բները, դեմքերը դեպի երկինք ուղված։ Նրանք ականատես են եղել անթիվ պատերազմների, անթիվ բաժանումների, անթիվ գաղթերի, անթիվ դրությունների, անկախ նրանից, թե քանի ճյուղ է կոտրվել, անկախ նրանից, թե որքան է կտրվել, նրանց արմատները այնքան ամուր են կպած երկրի խորը, մութ սրտին, որ դու չես կարող արմատախիլ անել դրանք, որովհետև արտերի ձիթենին պարզապես բույս չէ, այ հողի տակ գրված փաստաթուղթ է, հիշողության էությունը։ Այդ ծառերը սովորեցնում են համբերություն, նույնիսկ երբ նրանց բները վիրավոր են, դրանք ամեն գարուն նոր ծիլ են տալիս, դառնալով կյանքին համառորեն կարճելու ազնիվ խորհրդանիշ։ Եվ Երուսաղեմը, այն հին քաղաքը, որտեղ պատմությունը խորը քնած է իր գմբետներում, որտեղ Մարգարինի հետքերը գտնում են նրա քարե փողոցներում, քաղաք, որտեղ առավոտյան սուրճի բույրը բարձրանում է իր հին դարպասների արանքից, իսկ երեկոյան աղոթները խառնվում են երկնքի հետ, Գազա, այն մարդկանց քաղաքը, ովքեր սովոր են ապրել նայելով ծովին, որտեղ նույնիսկ ավիացիոնների մեջ երեխաները գնդակ են խաղում, իսկ մայրերը սեղաններ են գցում, մարդկանց քաղաք, ովքեր նույնիսկ պաշարման մեջ հրաժարվում են հրաժարվել երկնքին նայելուց, Յաֆա, այն գեղեցիկ ափը, որտեղ նարնջի բույրը վերածվում է հիշողության, Ակրա, այն հին քաղաքը, որը մատարավեր է նետում ժամանակին իր անսասան պատերով, որոնք հարվածում են ալիքներից, և Հայֆա, այն միայնակ քաղաքը, որը հսկում է իր աքսորյա երեխաների ծովին նայող բլուրներից։ Նրանք բոլորը մեկ մարմնի առանձին վիրավոր էջեր են, բայց երբեք լիովին չեն կտրվում։ Պաղեսինը պարզապես աշխարհագրություն չէ, դա այն երկար պատմությունն է, որը նրա ժողովուրդը կրում է իր մեջ։ Այս պատմությունը ներառում էր աքսոր, փախսականների ճամբարներ, կային անավարտ մանկություններ, բաժանումներ և սպասում, կային բանտեր, խորը լուրություն, բայց այս ամենի մեջ կար նաև կյանք, մոր հացը, հոր երազանքը, տուն վերադառնալու, մթության մեջ սովորող ուսանող, կային նահատակի հողակավորության կամ հարսանիքի ժամանակ ողբ, ծովի ափին վազող երեխաներ, որովհետև Պաղեսինում մարդիկ ոչ միայն ցավ էին կրում, այլև շարունակում էին կյանք կրել իրենց ուսերին։ Այս պատմության մեջ թերևս ամենահզոր ձայնը երեխաների ձայնն էր, որովհետև երեխաները ներկայացնում են մի ապագա, որը նույնիսկ սեղծում ավերված փողոցի մեջտեղում նրանց կյանքը շարունակում է, որը երկար նկար է նկարում կոտրված պատի առջև, որը նայում է երկնքին և դեռ երազում է, ահա թե ինչ է երբեմն հույսը, այն կյանքը, որ շարունակում է ամեն ինչի ֆոնին, ապա այս տխուր ատլասի մեջտեղում կյանքը դեռ շարունակվում է, դա ամենահզոր, ամենաանպարտելի դարն է։ Աշխարհի բոլոր տանկերն ու բարիդկատները բավարար են այդ մեկ երեխայի ժպիտն ու մաքուր ձայնը լրսելու համար։ Երեխայի ձայնը գեղեցիկ օրերի ավետաբերն է, որոնք այս երկիրը պարտական է ապագային։ Այդ թարմ շունչը, որը կլրացին բոլոր անավարտ պատմությունները, աճում է այդ երեխաների սրտերում, ահա թե ինչու այն հույսը, որի մասին մենք խոսում ենք, վարդագույն ռոմանտիկ հույս չէ, ինչպես հեքիաթներում։ Հնարավոր է, Պաղեսինը հոգնած է, հնարավոր է չափազանց երկար է սպասել, բայց նրա հիշողությունը կենդանի է մնում, և պատմությունը երբեք չի ավարտվում, որովհետև դեռ կան մարդիկ,

ովքեր պատմում են այն. Մենք հասել ենք մեր պարեստին, անվերջ պատմություն, շարքի ավարտին։ Շաբաթին շարունակ մենք փորձել ենք կամուջ կառուցել բարերով, և մենք հասկացանք, որ պատմությունը երբեք չի ավարտվում, որովհետև դեռ կան մարդիկ, ովքեր պատմում են այն, և ունկներով քարի վրա փորագրելով նրա հիշողությունը։ Պաղիսինը կարող է շատ հոգնած լինել, շատ վիրավորված, բայց նրա հիշողությունը դեռ կանգնած է։ Ես ձեզ թողնում եմ մեղմ քամու, հերվից եկող երեխաների ձայների անմարդ ձայնի և ձիթերնո տերևների շշյունների հետ։ Պահպանեք ձեր հիշողությունը, մնացեք հուսով լի, մնացեք արդար։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։